0: kal milu ka tie kama le
1: ato nam tunu be no wati wani kai miero nyan kama mieri terie ke nyan kama ka ki ye ki kama ni ti ye kema de se no da wa wuni bulu ku korole kai kai u de kai u miero wana wa de ka tienu donga ke di miero per chief justice e yu ka be kwaro ti ye kai miero per archbishop e cha yu bi jemi wen miero cha bi ke de wa rute wani ku nu ila bok mo
0: Wabili kare, miloku luk me chunyi.
2: Kompa yuwe ni, ara ya bi peri ane kuma.
3: Babi wichi wu style ma bi tiyu kere, ento wa mwakane bi babi wichi wu ento bi timme. Lutera mi achuri kuwero beru president pe kare malaj. Uturu temo, mao temo, guo loko, wot magwaru wore yere wot mini ye.
0: Mana ye gankal, maloka tika tiki ye. Big Farmer, what tell you?